Bueno, unkigarria da, ona etortzea, eta aspalditik etortzen ez den jendia, etortzen ez diren lagunak, bertan ikustia, hemen, a fuego, gurekin, eta eskertu nahi dizuegu bihotzez, bombereneako jendiari, hogei urte urren honetan, prestatu diguten afaria tarta, egin duzuten esfortzua ona etortzeaz, eta hori dela eta, ba, bertxo bat oparatiko dezuet. Bueno, Iñigori eskeinita, haupa Iñigo, haupa kuadrilla. Bueno, ba, beti bezala improvisatuko dut bertsoa. Uztaian zeian, nafar geiena, udal plazan algaraka, galpi gorriak ikurrinekin, dozenaka eundaka. Balko bebaten, euskal presoak,

0: Taka, gogoz itxoiten, iritsi dedin, Iruñar giro aparta. Gora San Fermin, etxa fuegoa, Euskaldun onzal aparta. Euskaldun onzal aparta. Opa, gora, eserrik asko.
1: Arraio irratian, oporretan gaude.
2: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus.

0: Poderan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idotxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuna. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

ja erdi utxik doa. Haren begiak

naizen esangoa nio erakutsi ezkero etxekoen fotoak zenbat galdera erantzuteko naizen zenbat gauza esan.

0: Oporretango gure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
0: Arraio idatxea.
1: Zure udarako konpainia.

Arraio irratiak 20 urte!

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Ria eskua burua estalian kaka nola zerrizkoa dagoen aurrea kaka kalean

Kalean. Kalean. Kalean. Kale. Ria eskua burua estalian, arria eskua burua estalian, arria eskua burua estalian, kalean. Nola txarrizkoa dagoen. Nola txarrizkoa dagoen. Nola txarrizkoa dagoen aurrean, kalean. Kalean. Kalean. Kaka,

txakurkaka gure atzean, beti dintu osen zen. Gaztea garela eta gaitu zen kontrolatzen. Hau bai aurre egiteko irudiman erabiliz. Buru argi beti zuten gerra estatuari. Buru argi beti zuten gerra estatuari.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
2: Aupa gabon guzti hori. Giro txarrari aurpegi ona, ez edo? Bueno, zuekin, ite taldea. Eskerrik asko.

Opa, eskerrik asko! Vale.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzunen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez 3vbikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

eskuak zuloan sentiditzaket egare zurra eutziz zure burua eutziz zure gare zurra eutziz zure gare zurra eutziz.

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus. Arraio.eus.

jakin nahikoa, bazatuz, banoa, ezetu, ahoa, urbildu, beroa, azala, gogoa, zapore, goxoa, bazatuz.

bildu, beroa, azala, gogoa, zapore.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzule. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Voy, un, dos, tres, cuatro.

0: Pode zangaure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

amets zakarretan diozu da berri berde eza. Zure banderaren mugak salatzen duten kexa, baina erdiko irri zuriak betiko mepera erresa. Ez aldu behar dur alargun duen kolore beltza.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzule. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
2: Un papa, un papa.

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuna. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Rayo.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: gaude zango gure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

Neguaren bihotzeko begirada zaurituak gurutzatzen ditugu plaza desolatuetan. Gerla garaiaren mehatxuak airean doaz, justizianen larrubeltzak sardeskatuz. Denboraren orratzak, plegatzen gabiltza. Larrubeltzak, josi asmoz.

0: Ez dago eskubiderik aurretan hiltzen denik gozean kerraren lauta dautzean. Ogi beharraren premiak sabeletan doaz, justiziaren larru beltzak sardeskatuz. Denboraren horratzak, plegatzen gabiltza. Larru beltzak.
1: Atzaldeko laurak dira, eta arraio erratian zaude.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: ¡Salud, Raimundo!
1: Arraio irratian, oporretan gaude.
2: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Oye, ¿pa dónde va 2003?

0: poder zangaure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Ez du biderik aurkitzen, ez mugarik zeharkatzen. Alaxe du bizirik irauten.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: poderan gaude.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia. Zure udarako konpainia.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Oporretango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu iratxaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

Because I was the last.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

respóndeme sinceramente. ¿Ves tú lo mismo?

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: 99.3 FM eta internetez arraio.eu.
1: Arraio 3.0.

Erekin gerlindu Estela zuzistatzera Abiadu Kalera olurua Aizek zuen Aizek zuen

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

zuen galtzeta naize, deitzen nion hala aise, bozo galtza undi. Nahiagori kalea, etzen eskola zalea, bozo galtza undi. Bazuen aski kopeta, morduskatzeko inglesa, bozo galtza undi. Nahiz motel xamarra izan, elebiak zera biltzan, bozo galtza undi. Zuzuen belarrian, morroia zela herrian, bozo galtza undi. Inglesak zirela lehen, lanbidetan beti goren, bozo galtza undi. Etzen ibili peskizan, nortzuk zitezkeen izan, bozo galtza undi. Herriaren xurgatzaile, politiko edo praile, bozo galtza undi. Hipokritezen jelostu, dinamita zuen ohostu, bozo galtza undik. Zeinen ederra ez zanda, monumentua ez zanda, bozo galtza undik. Herria zen iratzartu, poliziek zuten sartu, bozo galtza undik. Bordingo borren artean, ahantzi zenan artean, bozo galtza undik. Serretu ez bazina, nolatan hemen aitzina, bozo galtza undik.

eta zintzo bozo kaltzaundi. Berriro sortuko balitz, herrian mila zapartitz bozo kaltzaundi. Kartzelati jalgitzean, zure izena galtzean bozo kaltzaundi. Nork zaitu zubilatuko, nor da zuta zoroituko bozo kaltzaundi.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Suizatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
0: Arraio izatxia.
1: Zure udarako konpainia. Zure udarako konpainia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

soy la merce en la lentitud. Ir mal de salud, en fin, vivir.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuna. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opodetan gaure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nere zuidatxea jo bat egin?
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

gauza asko ari da gertatzen. Itzaia beti bezala herria zapaltzen. Zuk barruan jarraitzen duzu. Amar urte gartzelan

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: later.
1: Uere, opozetan gaude.
2: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
1: Merezu idatxaio bat egin.
2: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzun gai.
2: Bueno, morengo hau, instrumentala dugu. Zuentzat!

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus

Bueno, zemo zegea pasazten, pixka bete da asuntua, eh? Pixka bete zaigu asuntua. Bueno, Ruperrek bere letra baten esateun bezala, ze zaila dan euskalduna izatia, eh? Ze zaila dan euskalduna izatia. Ezer arrazoi duna gabe bat kartzelara jendia joten da. Egun baten Bilbotik zatoz, ermuan Guardia Zibilak sartu eta kamiseta bat daramazulako ba katxeatu iteizue. Katxeatu, inungo arrazoi gabe. Ridikulizature bai. Eta beste egun baten ba gutun bat idazteagatik retxazo sozialare bai. Retxazo soziala. Nik bentsat ez dut ulertzen hemen gertatzen nahi dana. Herri bat,

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.